Ось кишер сірде спогенім гірськіць, ось кишер варем аж харі врать.